פשוט פשוט דיקותי פשמרושות יופה פרצ'ים פרמקשות טנגו קנפינג אפטי לייטו קונו שמר אונו פקונג אונו פקונג אונו שמר אונו שמר יונו פשוט מנקונו דרמאו תשמר אני דריו דרנקן